Ya, terima kasih Wellington Amai di bawah bersama doku pagi ti. Nang sama pagi DJ sama semua pekaping setia Radio YFM Berayu serta fan club semua green nasina. Yo, chat tapi boleh kita lagu The Soul Fiona, lagu adat Bidingan. Sebab itu ngoci program podcast pagi ti. Dia kelakar pasal masalah buli. Sekejap, terbibu dah lagu The Soul Fiona, Adat Bidingan.

0: Ngelarah, ngelarapan, apan, apan, kebudayaan, Radio Malaysia, sayang, sayang.
1: Ngelarah, ngeloan, kenapan, kebudayaan, Radio Malaysia, sayang.
2: Ya, bukan lah, beladawak ke, senukang pejirin, kalau tak lama, kelarah tamah beladawak ni. Kemekman utara Sarawak ke pejirin, tamah tak lama, kelarah tamah beladawak do, telok ni, sayang, do, belanah tusu. Kena men wifi yang berdaya hulang gerita mana jihmat tengah beladau onan mana pukul 62 beladau tengah pukul 6 lebih kami men RTM Miri membeh telok kaya napa modah.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland. Dan kawasan kompleksnya, kerana bukan sebarang tempat biaya, ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland, we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita. Dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
0: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijidahin, Radio Kayan, Mir.

Sarawak yang di daerah lahirpun lebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat daerah Sarawak, alangnya berhusun lah anak yang di pertuan negeri, wanan jureh premier. Layang daerah Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab hukah kelunan Sarawak langana talem duman 2024 iana 2,737,000 tu suatu saya 15 loong dahin nun reti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak anan iana tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dahin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang najin negeri alang beranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan daleh semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan daleh Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, pekateh dihin wilayah Sabah, alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan, wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan, dahin hak Mawi nyenang daleh Sarawak tahin daleh Brunei yang nak timur laut daleh Brunei. Hinan daleh Sarawak yang nak Kuching. Jipa seraya alang tiak taklem daleh Sarawak dan hinan daleh Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh daleh Sarawak. Hukah bahagian alang tiak hak Sarawak yang nak 12. Lim bahagian anan yang nak Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map daleh Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map daleh usun tanah. Daleh alam pek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putong duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayok dahin tulang alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan daleh alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk dau ane au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak an hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ya, saya kena pasang hadu tujuh dahok telok ngedok ni an pemut tu pukul ji pada hati pukul ji 15 minit dengan dauk itama pihak penci ngeri yang ngedengah alang an pemut mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: lagu dalam tahun Melayu Sarawak kelangganan Pretty ni dalam kema rindu tertahan. Kita apa khabar teh? Tahun Melayu Sarawak. Dan ni apa nama berita nuan? Dan dah rin telah bidayuh bukar sadong. Saya berdo. Ini agak. Mentelah bidayuh bau. Ni abarmu. Melanau muka. Enau dengai nau. Enau dengan nau. Dalam bawang anu no bala. Ya saya nak mana kalau lim dengar dalam mengklarah peji di naik kamera radio kayaan Mira FM.
1: Saya watang hak Sarawak. Saya watang hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling.
7: Yang Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
10: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

merentika mungkin ke negeri tamat atau mempunyai tak lama dengan hal kuliah mana telah berdoa ni. Ya jarum yang tak lama ngelarah berdoa ni awan telah hendak tua. Jangan hadu man telah langit tak usun anak-anak yang tak mempunyai tak lama dengar. Tak join info Sukan Miria FM hati dengar Piala Dunia 2026. Tino pelawan nalang anak jima ni deh Argentina pakalah Mesir 2-2. Argentina peju dalam 2 gol dihina pakarah Mesir 3-2. Mesir alang nak loh mati gol alang kenan Yasser Ibrahim mati minit alang ke 25 ampayan Mustafa Zico petelan mati gol dalam minit alang ke 67. Habis juara dunia nan tak betulah semangat alang tak bolan. Tak lama pelawan member tunggu dah lah petrungat di pasukan Mesir Christian Romero pejalan lahu suhang gol dah lah dalam minit lang ke 70 pitan wanan Lionel Messi mete gol lang dalam minit lang ke sayap putelok wanan Enzo Fernandez nyemo jadi juara uhiak dang mete gol dalam minit alang abak lah hati minit lang ke pitan putelok alang tekna Argentina barah dang mutam suku akhir. Jema ni deh Argentina telok Mesir 2. Ona na pelawan tehang Switzerland dah hina Colombia. Penalti patlo udah Sri atau lemah masa daripa. Dalam masalah pertama hina kedua dah hina onan dah lok na sepakan penalti. New Zealand pekalah Colombia 4-2 pasukan anan jinun mate gor tak lama minit udah halum petai tak lama jatuh 20 minit dah main ujung-ujung nak dah na semakan sepakan penalti tunggu dah na sepakan penalti ni New Zealand 4 Colombia 3 dahin New Zealand nak dang mutam pun tiket nak temutam suku akhir. Dahin tak lama jadual suku akhir te sayap pasukan alang ubara dah dang mutam suku akhir di Francis lawan Maghribi, Spanyol lawan Belgium, Norway lawan England dahin Argentina petrungak dahin Switzerland. Puluh dua bulan pukul 4 jihma 25 Francis lawan Maghribi wana 60 ji dua bulan dan pukul 3 jihma 26 Spanyol lawan Belgium wana 62 dua bulan tusu Norway lawan England. Dahin Norway lawan England ni hendak pukul 5 jihma. Dahin pukul pita nak jihma 22 do bulan hendak Argentina lawan Switzerland. Senhado ikan menyenang saya pasukan dalam umutam separuh akhir. Senhado nyenang RTM Klik. Saluran TV Sukan hati TV OK Sukan Plus dahin RTM Klik. Dahin lim media sosial RTM hendak hitung anak-anak media rasmi abanda pemo pelawan membol Piala Dunia 2026 mane. Sana mana kelok lim? Tak mana hang telok alang jam pasukan telok makang dan pejuh mutam saya pasukan alang pahaman saya ni. Okey manita malang jenang pelawan membol hitok mambiak agih telok telok lalek minat jenang membol tuduh nyaup. Anak-anak set jam kelok anak-anak maul tunggu jam telok duan. Ya, sen telok kini yang mana pun malam bihi udu telok te lalu. Ujung-ujung kenuhak udu tam jantam jam heran pasukan telok sang tepetek ngua. Lalu nak jam. Ni telok ni nang ujih ma ulalu na pasukan langan telok minat. Hitok member Piala Dunia hitok RTM TV OK Sukan Plus adhin asan hado hitok ageh tam jam tok dah ngop deh ana tudunya up wanan set jam heran jakak pasukan nalang telok sokong ti sang main dan telok set jam ratam dang BT dahin tengo sayo mage sayo. Dengan sukan apa mahu saya pukul 5 junang lebih aneh. Saya so, nak men DJ Leo Nandong alang penerbit program Info Sukan Miria FM.

0: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

pecah tanah rumah Clara ada hina kami berlua doa ni yang jarun telok ni belangu ni ngak pala apa antam menyadui yang nuna perlu mentrok lang pula telah mamin lang ngate tak lama nuna tam mate usun nak dengar mentrok lang teh kucing so kena pamin nak dang olah radio pejadi hina kami nuna perlu main kelok lang pakai FM G 06.G FM G 0G pentusu mana pekal pula dua abla dua tang pukul 6 lebih kelok dang pejadi hina kami. Okey, minta boleh dah bara menaitam kelunan bangu lang teh kucing hui nak menita malang murid petek dah kuasa Majlis Bandaraya Kuching Selatan yang nak tejau subsidi ngeloh asok ti ngeloh asok lakek kelok ka jadi mana telok alang hipun asok alang ejapayan an telok putong ka we nak mentelok alang hipun asok doh biar ni ada asok lakek tek subsidi hukah jatuh 50,000 kasi tek subsidi hukah jatuh 50 ringgit mana dah kelunan alang ikam sengeloh asok dah ini yang dah hadui lang kena Majlis Bandaraya Kuching Selatan do nama ni. Jadi do nama ujung minggu ni. Jadi hadiah ni baran hari tak pukul saya 30 minit jihma tang pukul 40 minit lebih. Apa anda nak tiap Dewan Masyarakat MBKS Jalan Padungan Kuching. Ini dengar halangan usang Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak. Jadi subsidi ni hendak sumaan i men jatu asok tua hi tam kluna lebak lang hipun asok wi nak minta malang murip hipun alamat umata matek da kawasan Majlis Bandaraya Kuching Selatan awi ne jatu tua hukah asok alang hipun lesen MBKS alang dang an dah i subsidi ni jadi jatu asok ni jan padah sang mai subsidi an barang tua awi dalam jatu asok ni mesti cukup lim dah halum berjiak vaksin alang patut nak ngiyoh dua bulan alang anda nyuh na telok berjiak kata dah asok telok jadi dinun yang jaka ada te berjiak kiwang nerepa guhang jan ngiyoh dua bulan nak mesti cukup lim lengkap lim berjiak vaksinanan anan alang te syarat nak men jatuh batong asok alang an ngeloh teguanan. Dah nunak mempunyai umur dah asok ni dah umur dah 6 bulan mati berhusun. Dah nama ni tamlim hadu jak alang anda nak lim teguanan yang dah nak perkhidmatan vaksinasi anti rabies. Jadi mana terlalu lang hipun asok wi nak mentolak lang mariang hipun asok saya utai teguanan tapi tak dah nak lesen. Tunggu telok teh and sen sekali hado geri tingki tam ni dahin hadang nyelepak geri tok tingki tam tok kurin tingki kurin tam kaya nanti nak kopi photostat IC tam nyelepak geri mena pada hak bara mena pada hak jan nadok bara nyu geri photostat IC tam jadi tok kopi IC tam tu mesti tam geri nak wanan teguan ni lahu dah metok microchip microchip ni jinun tak bayar anda ake. Anane naman telok kluna lebak alang murip teda kawasan pentadbiran MBKS alang ngahipun aso. Jadi anane dah hok bara tejo program alang anak 6 ujung minggu ane. Jadi dah hitam lang teh kucing jam

0: Di dalam program Kuliah Adat Asal Telok, dalam kereta amat kerani 30 minit lalu pukul 2 lebih, kita amat temuh peji taklam doa ni halam sejarah.
1: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Doni saya ada bulan tusu duman pelipitan saya bluji negarawan tun juga anak bariang amayan alang tekna kelunan Sarawak tulak lanjengio pada ji kelunan ayak alang mayak daleh kui nak Malaysia. Ihak na ji negarawan ulung alang kita kelunan bangu minapah ihak jani pun sekolah alang formal. Avin kenan ihak tegem dahin deng mayak kelunan dahin ayak menbeh bagi hadui nak peji pangete akhir kemerdekaan men Sarawak dahin peji halam hadui pulong Malaysia tek duman pelipitan 60 telok. Ihak limkah peji dahin dahak pulong seruhan cara kobot tek api sukong rakyat Nubu dalih Malaysia. Mina panuti ampayanan, ihak tek limkah peji dahin dahak nabukok dahok nyapat urip pakayo tek ahang bangsa Hivan kayan kenyah dahin kajang na perjanjian damai kapit tek 16-20 dalam duman pelipitan 24 hak kubu Sylvia Kapit awan nyapat urip kaso tegud hak pakayo menuna tun jugah peji halam pentadbiran negeri itong ahli konsel negeri tek duman pelupitan 52 dahin wanan ihak ante jadi temegong Kapit dahin ihak nah alang nyelong dahin jadi presiden parti pesaka anak Sarawak dahin pernah jadi menteri persekutuan alang puboh hal Sarawak amin kenan hadina alang ayak puboh Sarawak alam nah ayak terima lebaknaan darjah kebesaran dahin adu aniga tek saya de bulan tusu duman pelupitan saya bluji lebo tusu puluh saya duman umur nak ihak amayan dahin perintah Sarawak mutak dahok jadak lumu awan nerana hadui alang au anak na men daleh aneh.
0: Ya, doni halaman sejarahan pemong ruak lebih aneh.

Okey, anda dengar Manita Melantik dalam Madalai Sereke. Ujung minggu ni, program Sarawak Ku Sayang Anak Hat Sibu. Dahin, kita menyenang tajuk program Sarawak Ku Sayang 2026 Men Zon Tengah Hat Sereke. Masuk ke fasa Alang Baik Loh, temi hadui Nana. Balik mana program ni, anak mana tusu tengah pitan ada bulan saya. Program Sarawak Ku Sayang Men Zon Tengah. Dahin, taklim kita temi hadui Alang Ana. Tambah program konvoy hati yang amat berhormat Premier Tam Sarawak pakai motosikal batang lupar teh hak sibu limkah dalam teme hadui ngio na teh pitana de bulan na tu suani dalam fasa nore pakai kesut hadui lang bayak loh teme hadui anna teh lima ke dah ala ngaya pubo hadui teh pubo teh nyenang awan dah sang larah kap jaki ha masjid Darul Mutakim Sereke teh do dua. Jangan menitak malang teh kucing jamatan batang sejingkat kerana dalam hadui anak watang pitan 64% ngio au tak lama puun bulan 10 walang sangat tangan ni. Projek kejamatan Batang Sejingkatan ini lim hadui nana hadui nak alang ayah ati batang-batang ayah hadui ti watang ngepitan 4%. Dihin angin u taklam bulan puluh domanan ini.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Hans Plaster bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Okey, kerana jantam hakonti hati telok puluh minit pukul na telok lovi tuna kerani tanpa jauh peji alam segmen surat terdengar. Jadi surat terdengar alanguna loh alanai men muka. Ji hamin kayo pulu telok lubang amin tutung lahik hak jalan Tionghoa pesuna jihmadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka ala pukul 22:06 beluar malam. Empayan akai pasukan ala nai menbalai bomba dahin penyelamat BBP Mukah Taipala Tatah Ngawan Anan. Jadi tu satu tuanan melawin Ji Hamin Kayo ayan 60 kali 40 kaki dahin lahu ala melo Teh Hamin Anan ihati kelunan nyadui alang na umah. Pasukan bomba pelalu marem tusah tutung pakai jihos aru telok atuh kaki dahin ala ata alenai men luri bomba. Lim daha alang melok Teh Hamin Anan deng selamat batung dalok dahin usite daha leput alang tabin. Jadi haduanan pelepak endahna ala pukul ji 50 minit jihma. Ketua BBP Mukah Rashid Songli alang lahu Teh Hangawan Anan dahin dua anggota polis. Tabi tutung dahin lim lugi paen alam siasat. Okey, surat dengar halang kedua Lenema Namiri, bahagian penguat kuasa Kementerian Perdagangan Alam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Cawangan Miri dan takep daha alang geri nyilem barang kawalan alam ji operasi alam dahana ha dua stesen nyak ha pasen uk bekenu dahlam di. Haduanan andahana men udalo terima dahok bara alenai men pasukan anggota penguat kuasa hadua premis alang melawin. Teh kuri-kuri kelita alang selap alang teha stesen nyak anan tino dalo pesuk daha kira temasan nyak diesel dahin bijin teh alam tung drum dalahu delikan alang dahlo halaung dahin hak lirin kelita. Jadi ada lo KPDN hilek jatuh 40 liter diesel dahin 530 liter bijin dahin limna belegah jilibu 340 sayak ligit tusup lusin. Tinok lim barang alang anha hilek alang lahu melawin kelita dahin barang alang habeh ihatih belegah jatuh 26,000 tusuatuh 50 ligit 60 sin. Pesuluhanan aturan dua aturan trit endahana tek session nyak anan haida peraturan 22A peraturan-peraturan kawalan bekalan pelupitan tusup lupat dahin dualan aturan trit endahana tek dua kelita haida section 20G akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Jadi kesanan ansiasat ngioh akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Awi dahanan hukum masalah, tiro dahanan deng endah hukum matan jijuta nurepah enjin dara telo aduman nurepah dua hukum anan. Jadi awi dahanan salanan angelua tino hukum anan sadaha te sadaha nabah tepala telo juta ligit nurepah enjin dara lima duman nurepah dua hukum anan. Jadi salaman syarikat, tino syarikat anan dan endah hukum atang 2 juta, nurepa salah alang kedua dahin alang ketelok. Tino hukum anan sa endah tabah tepla 5 juta ligit. Dahin surat terdengar alam beloh laneman kucing, tino polis tahan 2 laki dahin. Mendaleh tam dahin lahu hilek hui aji kilogram dadah anyelamat syabu alam belegah 50G 50G libu telah tu pitam putusu aligit alam ji hadui alam dahana hak kampung Bintawa Ulu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Cabu Bara, pasukan pegawai alenai membahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat Polis Daerah Kuching dalam di kira tahan dua lelaki umur 30 saya dahin 50 ji aduman. Polis lahu hile jipen kusung telok kilogram dadah enyelemak syabu. Dahin lahu dalo hile sin telok libu telok atuh telok ligit. Tinok sinana ni hati sin dadah alang endah ajuan. Dahin teji lake umur 30 seduman ken hati ni positif dadah metapetamin dahin empetamin. Dahin jilaan lake umur 50 ji duman kira negatif nurepa lahu kira nusiha ala dada. Dua suspek kanan kira andaha tahan darah tusuk dau matoh tek saya atang pelupat ada belan tusuk ani new section GG tusuk kanun prosedur jenayah. Kes anak siasat haida section telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 tino deng andah hukum matai nurepa jin jiung urip nurepa andah jeliket nusihui man 22 hangun awi engkuma salam. Akan anah adengah alenai man Kuching. Akan manitam lim manana kuri-kuri surah dengah da kusi manitam lim lebih ani dan lahu surah dengah dan hitam kelengi tek jaka alampiah lebih jima.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama diperkenalkan.

Negarawan ni saya ada bulan tusu duman pelipitan saya bruji. Negarawan tun juga anak bariang. Amayan alang ngetekna kelunan Sarawak tulak lanceng yo padek ji kelunan ayak alang mayak daleh kui nak Malaysia. Ihak na ji negarawan ulung alang kitan kelunan bangu minapah ihak jani pun sekolah alang formal. Avin kenan ihak tegem dahin deng mayak kelunan dahin ayak menbeh bagi hadui nak peji pangete ake kemerdekaan men Sarawak dahin peji halam hadui pulong Malaysia tek duman pelupitan 60 telok. Ihak limkah peji dahin dahak pulong seruhan cara kobot tek api sukong rakyat nubu dalih Malaysia. Minapanuti ampayananan ihak tek limkah peji dahin dahak nabukok dahok nyapat urip pakayo tek hang bangsa Hivan kayan kenyah dahin kajang na perjanjian damai kapit tek 16-20 dalam duman pelupitan 24 hak kubu Sylvia Kapit aman nyapat urip kaso tegun hak pakayo menuna. Tun juga peji halam pentadbiran negeri itong ahli konsel negeri tek duman pelupitan 52 dahin wanan ihak ante jadi temegong kapit dahin ihak nah alang nyelong dahin jadi presiden parti pesaka anak Sarawak dahin pernah jadi menteri persekutuan alang puboh hal Sarawak. Amin kinan hadina alang ayak puboh Sarawak alam nahyak terima lebaknaan darjah kebesaran. Dahin adu aniga tek saya de bulan tusu duman pelipitan saya buji. Lebo tusu pulu saya duman umur nak. Iha amayan dahin perintah Sarawak mutak dahok jadak lumu. Aman nerana hadui alang au anak na men daleh aneh.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag AssertionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook AssertionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di AssertionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

Hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 pitan kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO dek Duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang urip ta'alam na. Jibusang tuan lo ngalang pegan alang jas karik dan empuya ket alang tek ta'alam na. Hipun lebak awan menkluna dalam ikam TPW ngelarah ha atahanan menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan dahin jahit alang atap arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam teh ngelarah jaki lap menhawan urip alang tek tak alam pasar. Dahin jiawa dalang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram Miri ateng Marudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: gini.
1: Okay, nak najik lagu ala kerana wancu hati hanai pio tengah lagu negeri itam pelah puluh pita minit terpukun pat lebi. Okay, so lebi sengelaran ni lau sepesuk amani tamlim hui nama kelo bakai-bakai lemarin keleng hiredo kaya mir FM lebi ane. Dan nanti ni aku nama o ka selebi dan lau selebau mada lau bakai-bakai ta malah une meja usu ngejelo live hape ceredo kayan selebi men nyere lohong jau napalah menjekila napalah mendijai Margaret Selovi Makitan Uban Richard Lingan Florence Puyang Selovi Man Rita Lawrence dan lahu baketam Kevinda Imang. Nah pelahu mengkelo amai ini letek kelengi redo kaya dan Selovi ini pakai frekuensi FM Pita 5.7 FM Pitan Sayap Pengkusung FM Jikusun 6.ji FM Jikusun Jipentusu alam pakai lupa di SWG G665 dan lahu mengkelo alam pakai MyTV tu suji kusung nampak lah orang kena pakai radio online tam nurepah RTM klik Levi ane. Jadi yang panitam teklenghi dengah Levi lampah mau meredo kaya Mir FM tindak kuna paha panitam lim teklenghi adua lagu hati je lagu ala kenan Farid Harjai hati ini rindu dahi men onan ai tam teklenghi je lagu ala kenan Grace Tujoy hati mahakna Tuhan.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Saya kena menikah baun, saya lebih mani tamlim, pejidah aku nyangerung, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh, batang dengah. Pelantikan kontraktor Pusat Kanser Sarawak Kio Anano Tek Bulan G Duman 2020. BCCK 2 NKU Bulan Telok Duman 2020 saya. Pelita Sarawak Pejauh Petagang Hadi Piah Nyekang Web. Ani Lim Dengah. Hadui meju projek Pusat Kanser Sarawak Ha Kota Semarahan kerana mutam fasa lempenting tino Kementerian Kerja Raya KKR Tek Mai Dahok Bara Marung Tender Dahente Pejam Lasan Projek Anan Dahlem De. Daho baranan melawin kontraktor alang u kira lebo proses alang layak. Duan paladha alang na dengah u hadi pejam te ha lasan projek Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Bara sesi anan tuju Jabara Ju hadui projek. Anih limka ja kontraktor dengna hadui teme membeh cadangan marong reka bentuk dahin ju hadui alang sayu jan male daho utat marong tender. Kontraktor alang anlok halam kalong aran pendek an i jaka atang bulan pulu 2026 bara cadangan dahak piah-piah jan male pelantikan an kio halam bulan G Duman 2027. Te jaka alang piah Datuk Seri Alexander Nanta Linggi Bara, Pusat Kanser Sarawak Sang Antegereng Benji Uma Prapusu Sarawak Ha Kota Semarahan. Uma Perahanan Keok Hipun Telo Atu Pulu Katin dahin sedia perkhidmatan dahak perah menawang dahin halem dale, sedia diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mode sales team dahin terapi selular. Anih limka dang meju gaya hadui pubat kanser alang sayu pala rakyat Sarawak halem ji ngavan tua. Lasan projek anan layang pulu poin pitan telok hektar dahin anano ngioh pengake alang u anetap Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Projek melegah lebih G bilion ligi tanan anekio ala jaka 60 bulan dahin anekio u dahin anteng up jelang Duman 2032. Hadui meju Pusat Kanser Sarawak ane anbayan Pelitah Negeri jan melehukah belajar anan anbayan uli Pelitah Persekutuan tiah halang u an setuju jan mele anide. Hadui meju projek pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK2 reput jelang 5% lebih menuh jadual. Namun dua Menteri Infrastruktur dahin Pembangunan Pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Lariwo Bara ju anu projek kerani ihak 63% dahin NKU te bulan telok Duman 2020 saya. Projek melegah 550 juta ligi tanan kerani mutam halem hadui negereng halem Dewan Konvensyen Anan dahin metuk hapo. Mokeh menanan hadui meju ngawan meluk kereta bertingkat limka sengjelang u atang tingkat kedua. Iha dua nunan pala daha alang na dengah u te pejam lasan projek anan ha Kuching. Pelitah Sarawak Pejauh Petagang hadui pihak nyekang web ngejeloh sekolah advokasi dahin intervensi nyeup huina tehang daha tebinyam. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara Pelitah Limkah Sanghineng lebih tumilaan larangan penuh web ani te jaka alang sang atang. Bi halam hanu teh korena, ane perlu hadui alang layang teh hang masyarakat dahin hipun kesedaran kelunan bangu. Iha dua nunan tegu sidang media ha Kuching. Menjaka bulan ji atang bulan 6 domana ni, hukah jiatu 35 operasi hadui alang tawin web uh an ano. Hukah lebih tusu 1,400 ml cecair web melegah ji 0.4 juta ligit uh an hile. Te jaka alang pia hukah ji 1,542 program kesedaran dahin advokasi u an ano ha lem Sarawak. Dengahani an pahmo man Radio Kayan Miri FM. Datuk Sri Fatimah Abdullah Bara doh Sarawak hipun peranan alang lebak halam putong ju pembangunan negeri. Dahak jantua jadi ji kemahiang halam ji ji amin halam kurga bi meju ekonomi mayak daleh dahin jadi ejen perubahan sosial alang tagang. Kurina Hlong Bup Wanita Sarawak Putong Duman ihak naji manhadui sayubara sekenap manhadui alang dekaya dahak doh. Tahari Anju Manduman 2010 dahin atang kerani u mepeng 405 loong personaliti ne manakuri-kurin an hadui. Iha dua nunan tegu puluong majlis pelancaran buku Wanita Sarawak 2026 alanggeri batang daho Sarawak Woman in Digital Economy ha Kuching. Bob Marianganan putulah hadui puji dahin hadui lebo 23 loong personaliti alang utawin halam hadui ekonomi digital. Dua lelaki halam dalehani antahan polis Kuching dahalam de abin hipun G.027 kilogram dadah jenis sabu. Ngioh ketua polis daerah Kuching ACP Election Naga Cabu. Dua lelaki anan umun piah-piah telok puluh saya dahin 50 jiduman antahan ha kampung Bintawa Ulu. Hukah helek dadah anan ankeo halam 50 ji libu ligit. Ji lelaki alang umun telok puluh saya duman anabara positif dadah dahin ji laan negatif. ACP Alexion Mengelan kes anan halam ji dahok media ha Kuching lebih dahalam de. Polis lim kahile hukah lebih telok libu ligit anak nyelamak hasil menhadui manu dadahanan. Lim dahwa antahan reman tahari doa ni atang pelupat do bulan ane. Kes anak siasat ha Ida Seksyen telok puluh saya B Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 alang danggeri hukum gantung atang mati ha mawi gak salah. Empayan aku pau dengah ak basa batang dengah jihangun nguak. Pelantikan kontraktor pusat kanser Sarawak Kio Anano tek bulan G deman 2021. BCCK2 Ankia U bulan telok deman 2020 saya. Pelitah Sarawak pejabat petagang hadui pihak nyekang web. Nunana dengah lebih alang anak Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengah ATM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah ATM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Belaga dahin hat langusan paket pagdi dia SWGG 665 kHz.
2: Okay, masa lebih dan lahu ma'u senglarah menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenalian ngawi hati Liviana telah lagu negeri itam pada 45 minit pukul 4 lebih. Okay, tini baketa Michael Elmi selevi DJ sebetugas selevi ni lah sudah hak lung terutin jar sekena pa DJ. Sekena manika lahu Michael Elmi ala ukusi aju lundau men lung terutin jar jaka ane. Dan kerana aku sang negeri itam pada pejuh peji alam sek segmen dengah menhawang dale. Okey, dengan lalu-lalu lanaman Karachi tino Pakistan kerana hadui pebeh alam dekaya menuji bilun kargo Boeing tusu telok tusu ala pepade hak perairan Karachi tek malam daw dua di. Jadi bilun nanan alam teh hadua tu seputusu kilometer. Bilun nanan pade hak dua tu seputusu kilometer hak barat pasen pelabuhan anan. Jadi bilu nanan ken hati ni alam anau nak mensarjah hak Emiriah Arab Bersatu Taipala Karachi. Alam pukul nepitan 60 sayak minit malam. Tino pilot alam bilu nanan leput tino te tuk. Nerepa te tuk alam jadi hak sistem navigasi dan lahu pengawal trafik di Karachi perlu tolong. Amauk ada hok bara men bilun anan. Lapan nuti telok menit men ohanan bilun anan an hakuma ate legak ampayan pade hak laut Arab. Okey, nanti dengar alang unak loh alenai men Karachi. Dengar alang kedua alenai men Lisbon tino dua laung matai dahin perupa laung laan kira tega alang lahu melavin pat mendalok ga ayak menuji bus Keris Metropolitana kira havah mayang steering na dan lalu pelalau te netung dah alam panau kudak te jihma do dua di hapasen Sintra. Komander sub wilayah Melisbon Raya pihak berkuasa kebangsaan kecemasan dan lalu perlindungan awam ANEPC Bara tino tukanih jadi ala pukun pitan 42 minit ajihma Harua Elias Garcia jelang Lisbon. Jadi ada alamat tenan ni hati dua doh umun tehang 30 dahin 40 aduman. Kahum 35 responden kecemasan dan 26 kelita anakai tepala ngawananan jada mauk penjedahin pasukan sokongan psikologi kecemasan. Tapi petungan ni alam dah siasat. Okey, nanti dengar alenai man Lisbon. Okey, menitam lim manana dua adengah menawan dalai dakusi menitam lim levian ni. Dilahu dengar menawan dalai dan hitam kelengi tek jaka alam pia. Lebih jima dan kerana aku sendiri hitam tek kelengi jilagu ala kena Florence Bulan. Hati lengkuma halam alang tapah.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Ahi Piminta masih bayu proses atau ngilese Jaji Tegal lama terima bantuan ibu bersalin BIB. Dengan sen ketia agah lemah tanu, susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

nasib sepet break. Kebanyakan teman moto menyapau sinek moto di juinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juin yang ngurang risiko atau meranggar keman moto di juin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juin. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

0: di Melik Mejam tadi studio Madin Mbah Pokor Mais ngerem kita sama keringah program jak penuh-penuh.
1: Okay, selamat kita berdepo de Anuti Dabi pengisi jak penuh-penuh. Dan nanti kita cukup bertuah genda nanti kita bersama dengan penghulu kau anak takib de era sama-sama dengan bila kita ada nanti kita nak keping seinceh pemancang-pemancang de menatur de kawasan tebedi seriannya. Menipa kita arah berkenalan tayu dengan penghulu kau. Sebenarnya nama kutuhai penghulu caci penghulu de kawasan Batu Bedi Serianti.
2: Aku mana lantik di penghulu de kawasan Batu Bedi di Wang Sawak 2009. Karena najah main mele-mele kami sebenarnya sebayuh kerja penghulu. Di Sawak aku kira berkawan kerja kami di Sawak aku kadang-kadang ada penua lah.
1: Yeah.
2: Ya, mesin lima jadi pulu. Pak lantikan ada lambat cek. Sebenarnya aku kira jadi calon pulu Wang Sawak 2009 sebenarnya. Pak minat ada lantik Wang Turan 2 2009. Memlatar belakang aku sebenarnya aku ti masuk kampung ke Mawang. Kampung Mawang dan lain sebenarnya aku jarang dari semua aku masuk sekolah primary dua sewa aku sekolah ada SK Tebede dari asrama mesin om di top form sekolah ada Dragon jadi mina masa cuti aja aku ada ada semua mina orang sewa sekolah orang sewa mahi bukan jup rumahi saja tok jup pri aku dah kerja dah penua dua sewa dah ada full time dah penua lah kena orang saya baik kerja mesin sewa pun sewa jup pri aku maktab dan maktab temang berani jauh baru mesin suami pun di dalam berempat mah start ibu ngajar lah
1: ngajar
2: ada SMK medamit lima.
1: Okay, so nak sebagai mana perlu di maka jawatan jadi guru ya. Tentu nama ahli pengalaman jadi guru di boleh perlu cerita cikadek pengalaman perlu.
2: Okay, ngemingin orang berku sekolah di maktab bungas aku ngajar da SMK Medamit Limbang. SMK Medamit Limbang masuk sawah berempat 1,300 mahi perundi. Pas awak kan?
1: Pas awak ini.
2: Pas awak ada Medamit. Besen pindah dari SMK Tebakan. Besen SMK dengan Medamit. Medamit pas awak. Masuk awak mahi perundi. Tok mahi perempat. Besen masuk mahi perlima. Tok 2006. Perempat. Nah. Aja ada SMK Tebakan. Mungkin perang taruh pundi sewak aja ada SMK Tebakan. Jadi memanglah sebagai guru selain ngajar lagi hebekin gak perlu tundah lah. Jadi selama aku dah Tebakan ajar ingin selain aktiviti kokurlem sekolah ada lagi melibat dengan kerja kira NGO artilah. Jadi saya nak rumah ada jadi ini cuma audit dalaman koperasi sekolah SMP Tebakan mesin menjadi syarsaha koperasi SMP Tebakan dan lagi ada lagi jadi syarsaha PIBG SMP Tebakan sampai 2009 sebagai pencet selama saya lagi aku ada lagi jadi SU dan berani kampung kami ke Malang di SU dengan kampung Betayu lah memang sebenarnya walaupun aku kerja mengandai di sekolah pak aku selalu mering di benua nulung bala ratus benua nulung ke kampung jadi kena benua adep perlu adep era puan ani hidup aku benua dengan nulung ani dada ada benua adep lah ni lebih tepat tu nulung adep lah.
1: Okay, aku nak mungkin berdua di kudu buah kampung de tegak perlu de kawasan apa tu ini?
2: Pasal kawasan dulu ti ada lagi perubahan sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
2: Maksud tegin kawasan ti tan atau bus rumahi kemudian begini. Kawasan ti tanangnya kawasan terbedek, kawasan terbedek. Jadi kawasan terbedek ti ada bagi detis bagi dua kawasan dia bagi dua. Namin kawasan terbedek ini. Jadi kawasan terbedek ti saya membagi dua. Ini tanangnya kawasan Sungai Tunak. Kawasan Sungai Tunak ti ada ijuk buah kampung. Jadi kawasan terbedek asal dari sepanangnya kawasan Batu Bedek ada 20 kampung. Jadi semua kampung dah asal kawasan terbedek namin ada 27 kampung. Jadi, kawasan dah bau ti sepanangnya kawasan Sungai Tunak ada pengeluadap kawasan Tunak ti ada ijuk buah kampung berdiriin. Buah kampung saya mesti ku kampung Pisira Rayan, kampung Pedestubot, kampung Rudan, kampung Pelaman Dunuk, kampung Bukit Nenas, kampung Semaru dengan kampung Kawah Belimbing. Kawasan Batu Bede dak ngambil kawasan Bede asal kan. Saya mah 20 kampung. Kampung Atubih Pelaman Semujan, kampung Tubih Behem, kampung Tubih Mawang, kampung Kehemendek, kampung Kehemawang, kampung Temak Saan, kampung Temak Penggal, kampung Temak Mawang, kampung Sungan, kampung Sejak Buhu, kampung Sejak Pelaman, kampung Sejak Mawang, kampung Tebede Bung Pedes, kampung Tebede Mawang, kampung Tebe, kampung Temung Pengan, kampung Teman Temung Putah, kampung Temung Murah, kampung Temung Mawang dengan kampung Tepoi. Saya tidak asal kampung Tepede lah. Pakiti saya. Kawasan Jalan Ling semua murid dan kawasan Sungai Tunak termasuk kampung Tepoi. Saya ngecak da kawasan Batu Bandar Tis dan semua kri kampung saja. Dan semua kampung. Jadi kampung-kampung saya mati lah. Ada 20 kawasan Tepede lah. Yeah. Jadi kawasan Batu Bede ti saya semua pergi kampung. Saya nak kampung Tubih Singujan, kampung Tubih Behem, kampung Tubih Mawang, kampung Kehemendek, kampung Kehemawang, kampung Temak Saan, kampung Temak Penggal, kampung Temak Mawang, kampung Sungan, kampung Sejak Buhu, kampung Sejak Laman, kampung Sejak Mawang, kampung Tebede Bung Pedes, kampung Tebede Mawang, kampung Tebe, kampung Temung Bengan, kampung Temung Putah, kampung Temung Murah dengan kampung Temung Mawang. Saya jelas memberi kampung dulu.
1: Pergi kampungnya. Okay, sebenarnya ini tugas de patut temit bahat pada penumum pengelu dan ke kawasan Batu Pedeti, maksud aspek pembangunan tapi macam dalam kita ya, maksud segi pentadbiran sebagai hal-hal mungkin berkait dengan macam de kawasan Batu Pedeti.
2: Okey, tugas sepatut kami bahat ni sebagai pulu di semena nami di era memastikan semua kampung maju badan mentag.
1: Ada
2: juga mentag kan. Jadi kami dulu mantau tu kampung atau tebek tu kampung bedaan atau kampung supaya tu kampung ti mengundah percangan dep. Saya sebut seperti nah, setiap kampung mesti ada JKK dep. Ada JKK. Jadi mimi kan dulu mantau JKK je kampung ti supaya JKK ti bergerak. Bukan demikian. Jika higanan saja, mesti mudah kerja lah. So, kerja, mantu tu kampung, supaya kampung saya maju. Saya nak mendi lah. Jadi, jadi jika kerti, kena hi biro. Jadi, dari segi pembangunan, pembangunan kita boleh menangani dua macam pembangunan. Sosioekonomi dengan bangunan infrastruktur, infrastruktur ataupun kemudahan. Gaji pembangunan ti biasanya terkaitan dengan kita semua ti memang kerja punya kerja beken semua hanya kemenyangah rumah ataupun petani kalau sedaknya berdua ti lah petani. Jadi kita sebagai kita tugas ti sebenarnya dah teguh benda biro pertanian dan benua dengan kalau pembangunan dibekun di bawah biro pang jenis infrastruktur jadi biro pertanian jadi dari bawah biro pertanian di ketua biro saya perlu puan Anih pemancang dan boleh sungkak masuk perintah Anih peruntukan kah atau bantuan cukup perintah jadi kami nyungkak tu kampung biro pertanian ti mesti aktif lalu dulu pertama kali berkaitan dengan pertanian kena mungkin kita terbeda ya kos terbeda kita ada pejabat pertanian terbeda jadi biro pertanian mesti rapat dengan balada opis pertanian so in bala biro pertanian dipulai nyekan ani pemancang dan rancang jabatan pertanian dedek kawasan tilah. Jadi mengbiro pembangunan infrastruktur ataupun kemudian asas ti ya. Ti di bawah ada de biro de lah. Biro infrastruktur ataupun biro pembangunan kemudian asas ya. Jadi biasa nah biro-biro ti melalui mesti ada sama kematin biro ataupun JKK mesti rapat dengan kampung mesti bekerjasama. Mesti bekerjasama ni. Jadi di bawah biro kemudian asas di pembangunan kemudian asas ya. Jadi biro ti perlu nak berhubung ada hubungan rapat dengan nyanyi pimak pinuh atau pimahas enggak kawasan tilang misalnya bala basu pejabat daerah bala JKR bakalan air Sesko bala polis semua ini agensi perintah dada lah ada pasal ti paling penting mesti rapat dengan YB kawasan adun biasa adun dengan ahli parlimen saya penting ke balati saya bila pertanian melalui dengan tu kampung boleh mohon perundukan masuk babi YB mengundah pemancang dak kampung jadi kami sebagai pulu hanya memastikan JKK bergerak atau kampung bergerak mantu besen kamu senang kau tolong suami ambil perlu walau kadang-kadang termasukkan yang berjeput dengan wadi kami boleh mulung beresen jadi yang pasal penyebab tampilan tadi kau kematin pengurusan JKK kampung mesti mantap oke mantap gue lah berjalan dengan lancar apa menang jadi lantai JKK obion ti kami mudah kerja saya tidak ambil dengan memang kami kalau bila ada gundung ada benua atau bunga-bunga gundung dengan tu kampung ti biasa ni tiap sewak mesti ada ni sekolah-sekolah dua kali ni ngebatu kampung gundung dah ada opis dia lah jadi air ni kami dah untuk kampung supaya tu kampung agak ahli JKK minat ini ada aktif di era kerja mungkin minat latih bahasa musen kayak mudah kerja ini. Yeah. Jadi soin ni kebedaan tu kampung, ani muni tu kampung. Ti tanahnya pengurusan JKK. Ani kan pelajar tu kampung muni urus JKK supaya nak berjalan cah. Ada kerjasama.
1: Kerjasama. Okay, ada pemaga pengulu dia masai tina ani projek-projek bahas de kampung dengan kawasan betul-betul de de matunah pada perintah projek-projek bahas.
2: Projek-projek bahas de kampung de sekati lah.
1: Yeah.
2: Sena projek banyak kan projek infrastruktur ataupun kemudian asas seperti mung jalan dan

0: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Woh berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Woh. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kemencan tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Fokus Muang Anom. Selamat ngarum bersama doku Jason Tree dan Abar Sowai Pembrio. 2,500 juk perupri pemitia moh obotod saat gebarot anak kopot bi umur rimoh sawa morot paimri ni sawa'u. Iti sama 2,000 perupri peratus so suai 25,000 moih ratus 25 pemitia di obot terima dan sistem pinorang prasekolah kebangsaan siri taruh peru anuburat nuam diropas. Menteri Pemasang Dayung Anokopot Dua Pinyonang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang iti di oda kiang Anokopot di umur nuam 2 juh sawa di ngejaka murad pemerini sawa 2020 juh yoreh taruh peru taruh ribu 200 taruh peru rimoh naan. Ia sebut di inti dan sidang media selepas udung ahli Majlis Pemasang Awal Anokopot Sarawak di Kuching. Penyedia peluang kerja ngirusu platform Job Sarawak ia jadi kodak sopinorik program Sarawak Kusayang SKS takah bahagian Sibu di ngejaka tajuh onurimoh iti. Gapit setiap usaha perintah Sarawak dan hal operasi Datuk Hi Chang Ki nang program inoh abuh sua bogo syarikat swasta dua syarikat bikait perintah GLC. Nya diraan kari kerja mesti taban sijil atau dokumen dipatut takal nog temuduga dibuka. Bituna dua inoh iyo mitia ratus da punu-punu amit peluang pimudah sedia da perintah iti. Iyo sobat dinti takal rakaman program kupa-kupi di RTM Kuching anu iti. 100 naanya so opis-opis perintah persekutuan dua negeri, pertubuhan ido perintah, NGO baya komuniti saudara baharu suak dan kursus ngatur todang sirini ngatur da opis agama Islam Sarawak JAIS bahagian Bintulu anu iti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki nang kursus biniat saat ngajar pengipuan Fardu Kifayah Nudu Ratus amote saudara baharu sabara dimuna robis bisidia. Sebab inoh ia Arab kursus digerak iti patut ari tebut naik. Ia sebut dinti nuntuk pengarang abal selepas tuap kursus inoh di Bintulu ngumiti eh. Kursus ngajar teori dua amali di koda gaya-gaya mamuh todang, moruteh gaya semayang dua ngubur todang. 100 maipuru naan nyaa sewa dang seminar pengipuan Undang-Undang Rawang Islam Sarawak di Lundu anu iti. Seminar abuh naik Opis Kehakiman Syariah Sarawak beramah dua program ziarah marhaban marhabah Opis Agama Islam Sarawak Zon Selatan. Dan pingusapeh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adinanang seminar inoh dapat nama pengipuan ratus pasal haha di obuh nyukat dan syariat Islam amote hal bikutung rota dua tuntutan selepas biposan. Sebab inoh iyo Arab nyaa di moh seminar inoh dapat dia norang ado nudu ratus pasal proses baya undang-undang syariah. Dan majlis inoh iyo ngin pinurung nudu 50 asnaf di kota ibu tunggal so sempadi lundu dua sematan. Kiang kes jenayah di Sarawak moh makin kurang sewa iti. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Nang iti bituna dua gaya bau berlawan pinusah jenayah da opis da polis di Raja Malaysia PDRM seluruh negara tajuh sawa iti. Ayo nang rakah bau inoh robis teratur dua botur dibanding sistem mema dipakai indeks jenayah. Iyo sebut da inti nuduh media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Watas Kota Seberahan dua Ketua Polis Watas Padawan di Padawan Uniti. Dari itu, Abar YFM Budayoh di Abu Sedia da Ratna Saimin, dua hubun nukar Kang Sinabau da Jos Martin, sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum, do salam Malaysia Madani.

Okey, saya mati mengan mah program rentak bau kita dah mengerti. Aku harap semua berkat terhibur dengan pilihan lagu-lagu kita. Apa kemet beda pun lagi kita minggu dah bau ngara dah sama. Setiap bingara anu taruh pukul semeheng suku bingara bisa merakut di program rentak bau dan peluah lagu-lagu bau kita. Bukan saja lagu-lagu budaya, pak masa lagi lagu-lagu Iban, lagu-lagu masuk Indonesia, lagu-lagu orang putih kawan kita ya, ataupun lagu-lagu international. Wan ira ada peluah ku di program rentak bau kita. Dengan sen, ucap selamat bingara dengan selamat bidaput lagi kita minggu terbau. Bye-bye.

Ajak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adidon Media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti berkeni. Program Taruh Aduana Reda Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

ajak sama-sama nyerami program Sarawakku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan ku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adidon Media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi pitah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di pasar jual barang. Subah nasib dicabutkan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dengan aktiviti beken. Program taruh aduana Reda Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dan 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin. Kada sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

0: 今日呢样呢，收收埋我节石咁啊 ，make it Christmas。
1: YFM
2: YFM
1: YFM
2: Gerak Bersama Segmen Mekat Krimuhas
1: Pukul 6 Tok pukul 3 berpagi
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

mengasih pun penegak. Penyusun pari pentadbiran gedung Polis Sarawak katuh penyitungang penyampaian perkhidmatan. Polis Sarawak bedah tarik dingek kerja ngawar atau seramat student festival ke acara skala baga. Pinambah pemenu Baron Domestik jaka gerak dingek sektor kerja nami reis. Seramat sesan ke Salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Magadu Praso YFM Bedia. Madin tengah neka. Penyusun pari pentadbiran di kedu-kedu gedung polis di Sarawak dapat katu dengan takah pintungang kerja ngurus semenyedia perkhidmatan ke Dairatus. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah kedatang proses penyusun pari dan masang tunak penyuguna semasa yang natunang rabis terseh ke ngasi. Sarawak Madin bian dua permai buah gedung polis. Ayum negah munas asing dengan prestasi pegawai saman anggota pak ngaku ge nang kedu-kedu pikara ni mun logistik biguna dognai bedak kena dingik. Aikrat natik di penulis segah repas majlis serah terima tugas Ketua Polis Gedung Kota Semarahan ngak Ketua Polis Gedung Pedawan di Pedawan Meja. Setelah nana pemangku Ketua Polis Gedung KPD Kota Semarahan Superintendent Barry William memaat pangkat kadang setu jadi KPD Pedawan Adibau ke Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razzi temit jawatan KPD Kota Semarahan. Dalam perkembangan beken Polis Sarawak kambat kena pengenang Menteri Kerja Nami, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang katu aspek atau seramat student pengatur festival ke acara baga di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah nekat nang penilaian risiko jarit dokenu yang tiap acara sama bersedia nambah kiang anggota kembali berguna. Ayah nekat nang atik berguna kerjasama rapat di asah pengatur penganjur ke agensi penguat kuasa. Pedia dongen yang rawan saradadah tipu festival yang tak sarah jenayah beken adijadi setegar sarah guna dadah. Ayam negara kedatang meting kejabitan berkait dadah wankah insiden atau seramat serius dog record student pengatur Rainforest World Music Festival RWMF bau-bau hati. Rakah yet nambah pemenu Baron Domestik Dok Sabah nang dapat jung gerak dingin industri kerja nami reis sama nyedia tambang adi rebis kompetitif. Gapit Menteri Kerja Nami Seni ka Batan Asar Chiu Chun Man peruah pinarang kirat nang pikarana dong runding bisama Malaysian Aviation Group Berhad MAG adingin jaminan bege pemenu Baron dong sedia dalam pitakah piguru so September bitulang gaya global adimbah adu-adu kena. MAG neten Malaysia Airlines derem uruk semeng syarikat pemenu Baron sekasan kena di ong tunak penarafan Skytrax sewa 2000 tarperu sama ngabedak bekedinge operasi i. So pinambah dua permai buah Baron bau kapi bayah dingin rangkaian pemenu Baron so juk peruk ke arong 100 rimah tepat. Aina manang opis menteri I repeju'u nyerjasama ngaturung syarikat Baron yang netu rega tiket adis tugu ngenyukong penyekembang ekonomi sektor kerja nemi. Kerjasama rapat di asas Sarawak Metro ka kontraktor pijok depot rembus berguna yet netu pimasang ikanu ngaduduh ka tunak tipu. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin menegur nekat nang berguna ik PJU nyerjasama di asas kontraktor penyedia utiliti samun opis ngak agensi Perita Adi Bipawet. Kerjasama di asas perpitak Bipawet retaban pimujur pimasang projek anak. Agarat nanti tipu ngatur kerja nami di tempat projek depot rembus di Kota Semarahan. Tipu kerja merawat tanah Dato' Sri Lee Keningah Penerang pasal perkembang sekasan bauh projek anak so Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa. Depo tanah jaka jadi hub bas operasi kemiki yang sistem pengakut pasar kucing kan i berkemas.

Selungaga. Lebih 25,000 orang jangka menek-nek program Sarawak Sayang SKS Bahagian Sibu tegih anu rima nek anu minggu. Program Ranatur de Dataran Tuan-Tuanku Haji Bucang Sibu. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Datu Hi Ching Ki Menang Sibu tempat kerima ngatur SKS masuk sini semeng dua bahagian. Program tinana platform strategik Perintah Sarawak berdepul secara langsung dengan rakyat de ahi pikara perkhidmatan dengan pengisi program. Ahi aktiviti mesusun Sibu Kitchen Sarawak Pavilion Malam Kebudayaan Konsert Rakyat dengan acara rekreasi Fun Run. Nyaratus demenek boleh sua i peraduan sedia ahi pirais timerik. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jangka muka SKS bahagian Sibu Anunem. Nepedanti masa rakaman program Kupah Kupi terbitan Seksyen Penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 Iranatur 20 ne ke 20 taruan berencu de Kuching. Kapit Menteri de Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Menang taru anu program ira ngeben pilabur, pidagang, pengunah dasar serta pakar masuk abin negara dengan binua sepak kerjasama maga peluang bau de ekonomi halal. Lebih taruh peru penceramah masu mahi buah negara irasua mandeg. Timarik Timpu Kudung Seinche Borneo Halal Kitchen serta Expo Halal Antarabangsa ira ngumpul ahi macam produk dengan perkhidmatan halal masu Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah dengan Indonesia serta Brunei Darussalam. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jangka muka bihas 2026 dengan plan pembangunan industri halal Sarawak 2026-2030 selain sen nyaksi bituker dokumen memorandum sama paham MOU. Datuk Dr. Abdul Rahman Piranti de Sidang Media Nehen Kuching. De Sidang Media Beken, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Irangatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 Wang 24 Nek 27 Anu Beran Semeheng. Kapit Menteri de Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Menang Forum Jangka Ngeben kira-kira 1,000 orang peserta mesu abi binua dengan binua sepak, piberetna pengguna dasar, agensi perintah, sektor swasta, ahli akademik serta pakar industri kongsi buat pikir dengan atur paling paguh tinampi macang bandar tahan, pinter, inklusif dengan bidaya tahan. Lebih 20 orang sua ditunjuk inovasi dengan teknologi. Tema Future Ready Cities Building Resilient Futures Collaborate Adapt Thrive neharap SUF 2.0 muka peluang kerjasama ahi pihak kia pimancang bandar dengan berdaya tahan. Mahi pro 6 orang pekerja binua sepak Dr. Han Op Sabu de Sebuyau dengan Simunyen. Balati anyap dokumen pimpenu atau PAS setengenai lebih masu timpu de meh tinatap. Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak menang ini saman saksi tinan polis nulung nyasat kes meh peluah. Operasi teguru pukul mahi bingara anu dua dengan ubok pukul icu berpagi anu nyanduna senche periksa nehentaru lokasi de kawasan remin pekerja dengan remin kongsi de ladang sawit. Periksa tunda hasil pingadu inyaratus dengan risikan bahagian pengerkuasa JIM.
sini mengenaga tipu Nabi Naca lagi. Nyusun bau pentaberan daerah Polis Sarawak tinan pigatu pingasi kerja. Polis Sarawak deras nyaga penyelamat sekambu festival dengan acara bahas. Pinambah sarak pimpinan bilon Abi Binua jangka nulung ngeket sektor pinemi negara. Ketika agak berpagi, de mesnusun bedak Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasnabriya bedak Maureen Anja Salam Malaysia Madani.